0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Vi skal fortsette å prise dette herlige landet vårt med melodien Fagert av landet, du Oskar, og det er Bodø Domkor.

Da skal vi lytte på Nora Brokstedt sammen med Egil Ellingsen her med melodien Hvite sirener som blomstrer i hagen, og det er tid akkurat for det nå rundt 17. mai. Hvite sirener som blomstrer.

nå lytter til Håtriksbeklubb med melodien Lappland. Og ønsker du skal videre her med Jens Bok Jensen og fremføre det flotte melodien Norge rødt kvitt og blått, det flotte flagget vårt som vi må være så glad for.

er glad I landet vårt og virkelig feirer I dag, enten du sammen med noen eller om du alene. Eller kanskje sånn som Arne Benoni synger, han trives best I vårt eget land, akkurat sånn som jeg gjør.

Da skal vi lytte til Minner om en venn, og det er Olavs dansband, jo, så framfører den for oss her.

vi skal videre med mer musikk med her. Og nå er det Leif Berland, husverten vår, som har tatt med seg Marianne Biberg på melodien Please Help Me, I'm Falling.

TV Arnstein stelse fremførte minnerne Elin. Dømmer man noe svensk her med tar Fernandos med sommer og sol i dine øyne.

Tørska møtte til Streiplass, da de fremfører frøret Broderlandet her. Og det er jo det nordiske landet de synger om. At de er gode venner, som er hva som skjer.

Nå skal vi spille mer lokalt her. Magne Skyen, barbeint i sanden. Kanskje du kan gå barbeint i sanden i dag på selveste 17. mai.

da skal vi igjen spille litt lokalt, men det er jo Moonlight. Jeg vet jeg har en venn, og det var den siste melodien jeg fikk plass til på den der 14. 17. mai. Kosa deg, hør, ha fine 17. mai.

0: Dette Radio Kos.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
0: Dette Radio Kos.
5: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: fikk med Ring, ring, ring, og det ønskekonsert på Radio Kos frem til klokka blir tre denne 17. mai, nasjonaldagen vår, Jan Sigve.
1: Ja, jeg sier rett og slett hurra, hurra, hurra for 17. mai. Det sier vi I hele Radio Kos. Fantastisk. Gratulerer alle lytter med dagen. Velkommen, hjertelig velkommen til direktesending på ønskekonserten Radio Kos, en sending som som vanlig varer frem til klokka tre I dag. Og telefonnummeret inn til oss det 51 67 83 38, 51 67 83 38, for at dere så har lyst til å ringe inn og sende helsener til venner og kjente. Og det håper vi jo dere mange I dag, på sånn en dag som dette, hvor nesten kan si at alle har bursdager, noe å fortelle av venner og kjente. Og vi I gang, og første innringer her Bjørg Aslaug Rygg Ølberg, som en trofaste lytter av Radio Kos, og hun ringer her og forteller at du har en stor, stor hilsen til Jan Rygg Ølberg, og vil gjerne at han skal komme og besøkende, og komme hent meg der så snill som hun skriver her. Så det må du gjøre, Jan Rygg Ølberg. Snart har jeg en tur til Bjørg Rygg Ølberg. Og sangen hun vil du skal høre I dag Kjell Finnestad, Kyss meg nå. Vær så god.

across the dash. Swing it, baby.

0: fikk vi Together og ti røde roser det. Jan Sigve, telefonen den kimer og du har noen hilsen du vet du.
1: Telefonen den kimer og for de som ikke kimer enda så telefonnummer til oss 51 67 83 38 51 67 83 38 Vi har ønskekonsert på Radio Kos som vanlig, det jo tross alt søndag og oppi det hele og 17. mai så alle kjenner til så dette her kan bli en livlig dag håper og I ønskekonserten Reidun Jørgensen har ringt inn som du pleier å gjøre og denne gangen det fatsdommene og Blueberry Hill som står for tur og den musikken går til lytterne og ikke minst til oss I studio og hun hilser til alle og gratulerer med dagen og det synes vi kjekt Reidun og gratulerer med dagen til deg og Reidun og takk for at du ringte inn vær så god fatsdommene

0: Der fikk vi med oss Norge, rødt, hvitt og blått, Jens Bukk Jensen, det Jens Sikve.
1: Det gjorde vi, og rett fra Jens Bukk Jensen og over til Olav Stedje, den første sang jeg hører fikk, og det Lillehammer som har ringt inn og vil at vi skal høre den sangen. Og hun hilser til alle lytterne og alle I Radio Kos I studion og selvsagt også til Sonja og vil gjerne at vi skal få lov å høre Christer Sjøgren, vikingene, Albatross på denne dagen. Takk skal du ha, Lill, og fortsatt god dagen og god 17. mai til deg også.

0: Der fikk med vikingene det og Albert Rost Jan Sigve, telefonnummeret for musikkønsker og hilsner, det kan vi jo få med oss
1: telefonnummer, minner meg om igjen folkens, 51 67 83 38 og hvis dere trodde det ikke var en konsert I dag på selveste nasjonaldagen så tar dere feil for meg I studio som vanlig og sende ønskonsert helt frem til klokka 3 I dag så det går an å sende ønskemelodier I dag også og I dag på 17. mai så må det vel være anledning til å ringe inn og få lytterne til å høre på gode 17. mai melodier vil vi tro og den utfordringen har dere og den håper dere tar telefonnummeret 51 67 83 38 ring inn og gjør andre glad og dere selv glad Kjell Magne Jørgensen, han har ringt inn og vil gjerne høre Jens Bukk Jensen med sangen «Det lov å være bli». Han sender hilsen til mor og far og alle som hører på med I studio, ikke minst, og vil også hilse så mye til han godeste teknikeren vår, Jan Einar. Takk for det, Kjell Magne. God dagen til deg og god 17. mai.

0: fikk med Vigelands valsende Lindesnes trekspill klubbjobbsikre.
1: Det gjorde vi, og jeg vet ikke om vi skal ta oss og sette på en flott melodi for dagen, i og med at det begynner å bli litt slunkent her i Ordeboga.
0: Ja. Ja da, jeg tenker Maj-Britt og Palomas har jo mye fint.
1: Det sikkert det flott du å ta med seg, så vi har sett på noe av de her.

0: Så, Jan Sigve, nok en hilsen som har fått inn.
1: Du har med nok en hilsen her, ja. Du sa vel et musikkønske her, men jeg kom frem til at det du med meg, Brett og Paloma, sier. Det var det du mente?
0: Ja,
1: flott. Obe har ringt inn, han turker faren vår, han hjemme i Stavanger og koser seg og skal vel snart gå, kjenner jeg han rett. Hilser så mye til sin Fatma som igjen der nede og jobber og holder fortet, og som glad i denne sangen her, og hilser også mye til oss, han Obe, det vi glad for, som stiller opp i radioen på en 17. mai, så han sier ja, det gjør vi virkelig, Obe, og du må ha fortsatt god 17. mai og hilsa Fatma så mye fra oss når du ringer og snakker med deg. Flotte greier. God 17. mai, Ove. Her setter vi i gang med Britt og Paloma.

0: George Baker og fikk med der Baby Blue. Du lytter på ønskekonserten på Radio Kos, og vil du ringe og sende en hilsen til noen og skal deg en låt I ettermiddag, så gjør du det. 51 67 83 38 51 67 83 38 Så for deg som nettopp har skudd på radioen og tenkte at det ikke ønskekonsert på Radio Kos på en 17. mai, så har vi altså det igjen, Sigve.
1: Det har vi, og vi holder på helt til klokka tre.
0: Du må flytte mikrofonen.
1: Det litt anledning til å ringe inn.
0: Ja.
1: Det det på det telefonnummer som du sa. Jeg kan jo gjenta deg også. 51 67 83 38. Vi holder på til klokka tre. Det bare ringe inn. Bjørg Asle og Gullberg har ringt inn igjen, og vi vil høre av Julie med Shaken Stevens, og den setter vi I gang nå.

0: Da skal vi gå litt videre, Jan Sigve. Egersund, neste.
1: Ja, men ned til Egersund, ja. Arne Sirevåg i Egersund. Han beundrer alle som går i de forskjellige togene i dag, barnetog og så videre, og tenker spesielt på de, og tenker gjerne på de også i forbindelse med musikkønske i dag. Barbent i sanden, ikke sikkert det var så mange av de som gikk barbent i sanden da, men barbent i sanden av Magnus Nyen ønsker han skal gå på luften, men spesiell hilsen til 17. mai-travarene rundt omkring i distriktet, og liker han en stor hilsen til oss i studio. Vi takker for det, Arne, og god 17. mai til deg også.

0: Radio Kurs.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og spørsmåletøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking Norway sine to butikker, på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Der fikk vi Western svinger oss til, og Jan Sigve, vi går videre med mer ønsker med.
1: Det gjør vi, det Erik Rung som har ringt inn og sender hilsen til alle lytterne. Og han vil gjerne høre en flott sang som alle kjenner til, Ja, vi elsker. Og det hans majestet kongens gardes musikkorps så har denne sangen. Og vi setter I gang med det.

0: hvis du vil ha et musikkønske, en hilsen du vil ha med deg, god ønskekonserten her på Radio Kos, ring oss gjerne 51 67 83 38, og Jan Sigve, du har mer hilsener.
1: Ja, en som virkelig har fått det med seg, det Jan Rønneberg. Han har ringt, og han vil gjerne sende hilsen til alle lytterne på Radio Kos, og gratulerer alle med dagen, og ikke minst sende noen hilsen til oss to, og det takker vi for å sende hilsen tilbake igjen, og gratulerer med 17. mai. Paper Doll, Mills Brothers ligger klar, vær så god, og god 17. mai, Jan Rønneberg.

0: litt sårbar standsted. Det vel sånn du kan, Jan Sigve?
1: Jeg satt akkurat og bare tenkte på det. Jeg må bare si det på luftet. Og jeg går jo ut ifra alle lytterne nå var ute på dansegolvet selv og ble 17. mai og tenk dere med norske flagger, også denne dansen der. Kan det bli bedre? Og viking som vant I går og alt dette, det jo fullkomment.
0: Og Sandnes dagen før.
1: Og Sandnes dagen før, ja. Peter Befiggen, han har ringt en og vil høre Freddy Fender med en sang som han tror heter Halleluja. Det trodde vel gjerne meg også. Og så begynner vi å kikke nærmere etter. Han synger Halleluja inn I sangen sin, Peter. Og sangen heter vist My Special Prayer. Vi håper det samme sangen. Det I hvert fall en flott sang. Peder, så dette går nok bra. Du hilser til fruen som vanlig, og du hilser til sønnen din og kone og søsken med familier. Liv Ekberg og Gunvor på Varatun. Liv Glades hilser du også til Solveig på Austrått, det vel vi holder til på. Og så ligger den hilser du til oss I radioen, og ellers alle kjente og gratulerer alle med 17. mai. Det setter vi stor pris på. Gratulerer deg og fruen også med 17. mai. Freddy Fender, My Special Prayer.

0: 2, Jan Sigve Serg, klokken den går fort mot 15.
1: Det gjør han. Det har vært 2 timer, men ikke veldig travelt I dag. Den var litt grann forberedt på. Det, folk har det jo travelt fra før av. Og da skal det noe til, noe greier å holde tempo oppe med å ringe en helsen på Radio Kos. Folk hører nok på radioen, men de opptog noe med andre ting. Men det har vært gilt likevel. Mange fine sanger, man har fått skrøyt for det, og for folk som har ringt inn, og mange 17. mai-sanger har det også blitt hilsener, og det gjør oss glad, og forhåpentligvis dere. Og takk alle som har ringt inn, det var kjekt I dag også, og det blir jo ny sending igjen neste søndag, og I mellomtiden må I hvert fall jeg få lov å takke for meg. Jeg overlater ordet til slutt til Jan Einar. Vær snille og greie med hverandre, og høre på Radio Kos. Og høre på Radio Kos, så blir folk stille og greie med hverandre. Så da går det så greit. Ikke sant, Jan Einar?
0: Helt riktigt. Helt riktigt.
1: Ja, vær så god.
0: Jo, takk. Da avslutter vi, som sagt, og videre så får du en time med non-stop musikk nå. Klokka 16 så får du tysk med Ingvar, og så det Sonja med lokal musikk, og så det Terje med country, og så går det slag I slag ut ved denne søndagen. Nye muligheter til å ringe inn musikkønsker og hilsner, det får du allerede førstkommende.

tirsdag og ikke minst førstkommende onsdag, begge dagene mellom 20 og 22.00. Førstkommende tirsdag så det meg som skal lede deg gjennom to timer på kvelden med musikkønsker og hilsner. Da tar jeg med rett og slett bare runde av I dag. Ønsker deg en fantastisk flott 17. mai videre, og så sier vi bare ha det bra. Ta I Tyskland hele livet.

0: Dette Radio Kos.
1: Skikkelig voksen musikk.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

hørt en springer, Ekko der Bergen med Henry Arland og sønnerne hans, og så gleder jeg meg og ønsker hjertelig velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio som vanlig på disse timene, og jeg skal spille det som for meg herlige, flotte tysk musikk i cirka en time. Og nå fortsetter jeg da med White Stars. Diese Rose schenke ich dir. Her kommen die.

Det var det Amigo-stemme, «Einmal wiedersehen». Altså, jeg har lyst til å se deg igjen, fordi den tiden som vi hadde sammen, den var så herlig å skjønne. Og jeg tenker ofte på deg, og jeg lengter tilbake til de timene. Så fortsetter jeg her da med Nana Muscuri, «Lieder, die die Liebe schreibt». Her kommer

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pige, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
4: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Vel møtt igjen til en ny time med Rogalandsartister. Jeg har valgt å kalle de gullstrupene mine. Dere har lyttet på Good Old Days Band, og det var han Sigvald Sjursen som fremførte den. Men vi skal videre med her med Avstandspiken, og det er Leif Berland som fremfører den, i sammen med Lindesnes Trekspillklubb.

meg her er det godt å være i Sandnesby. Da har jeg funnet fram en sanglad familie som kommer fra bygd etter Lauvås, Therese, Daniel og Tor Åge. Det er bestefar og barnebarn og datter.

Da tar vi oss en tur til Jæren, til H. Trekspillklubb, som fremfører en Jim Reeves-melodi. Den heter For Waltz, og han som synger her heter Arne Horpestad. Vær så god.

har nettopp lyttet til Kjell Finnestad, og han fra Stavanger, hvor han baker, eller har vært baker da, og synger veldig fint i sammen med Teddy Boys. Da drar vi til Moi i sammen med Sølvi Bakken, den lilla damen med den store stemmen som synger country. Vær så god, Sølvi. Just someone.

skal vi over til Karmøy-Korbøyen. Harald Pettersen som fremfører Du var gevinsten. Og den gamle gode melodi. Han er flinke og kommer fra Kopparvik, Karmøy.

fra Mods som skal møte Haugesund til Venn, og de fremfører melodien Tirnernvir, sammen med Rita Eriksen.

Da sier vi takk til Vamp for den flotte melodien der. Og mens vi er på Karmøy, så fortsetter vi med Alexander Hauge, sang til Karmøy.

Og det skal fortsatt handle om det våte element, for når dere ikke har Fotland og Tennessee, så fremfører Fotlandfossen, og hun, damen der, kommer fra Jæren og veldig flinke med dragspillet sitt.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Closer You Get med Alabama ifra 1983, så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Og der jeg som vanlig på plass i studio, og vi skal fortsette med en låt ifra 1985 som heter 10 Feet Away, og artisten heter Keith Whitley.

I 1980 så kom Johnny Lee ut med albumet Looking for Love. Og der tar vi rett og slett bare titelsporet Looking for Love.

For kaldt hjemme, eller Too Cold at Home, er titlen på et album som Mark Chestnut spilte inn I 1990. Der fant jeg You Are Love Is a Miracle,

Mark Chestnut kom over til Conway Twitty og albumet Heart and Soul. Det kom ut I 1980, og melodien jeg har valgt ifra det heter I Just Love to Lay You Down.

Neste artist heter Mel McDaniel, og i 1985 så ga han ut albumet Let It Roll, og der har jeg funnet fram My Old Four Wheel Drive.

så fortsatte man med David Ball og albumet Thinking Problem, som kom i 94. Og titlen på låten heter 12-12-84. 12-12-84.

tidlig som I 1979 så ga T.J. Shepard ut Superhits album og på den fant jeg Do You Wanna Go To Heaven?

Så var vi allerede kommet til siste låt I dag. Tiden går fort. Det skal bli en god gammel traver, nemlig George Jones. Og en sang fra 1985. Da ga han ut albumet Who's Gonna Fill Their Shoes? Og jeg har tatt med låten If I Painted a Picture. Og med den så sier jeg takk for meg, takk for følge. Håper dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na-na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi I dag var, som var ut, det var Surf in USA av Eddie Nilsson, den store svenske rockeren fra Stockholm. Men vi fortsetter med litt mer svensk musikk, en kar fra Sundsvall I Sverige, nemlig Danny Coltmore med orkester The Great Western Alarm. Og her kommer melodien When Your Teardrops Are Falling.

Ja, vi skal fortsette med enda mer svensk musikk, og da skal vi ha litt svensk danseband, nemlig Cavalcade. De startet opp i 1998, og her får vi de med Melin Without You.

Så skal vi ta turen til USA, og da har jeg plukket ut en blueskar, eller to karer for å si det sånn da, Buddy Guy. Det er en farget musiker med gitarrist fantastiske, og han har med seg en kar som heter Derek Trucks. Og her kommer de med Malin Skin Deep.

0: Det var fine rytmer fra Karibien. Men nå skal vi tilbake til Sverige igjen, og der det en sanger og skuespiller som heter Svein Fernström. Men det var ikke bra nok navn til å bli artist, så da ble det Jerry Williams. Og her kommer han med melodien It's Only Make Believe.
1: People see us everywhere. They think you really care. But myself, I can't.

Så skal man ha turen til Storbritannia, og der er det en fantastisk god sanger, nemlig Bo Welton, og her kommer Melin Forever True.

Så skal vi over til USA igjen, ja, og da skal vi ha en kar som heter Freddy Fender. Han er veldig godt kjent, og han far har kommet fra Mexico til California, og der ble Freddy Fender født. Og han synger litt sånn rock-meksikansk mix-stil og litt country. Har også vært med i orkestret Texas Tornadoes. Men her skal vi få Freddy Fender alene med melodien The Rains Come.

Ja, det var Freddy Fender med Rains Came. Så skal vi over til Holland. Der det et supert orkester med, som spiller instrumentalmusikk, rock, alt mulig, nemlig The Blue Moon Rockers. Og her kommer de med Them From Limelight.

Så skal vi en tur til Arkansas i USA. Der det en amerikansk country-sanger som var veldig populær på 50-tallet. Han sang da i lag med to av søstrene sine. Men han startet sin solkarriere fra 1965 til 1974, nemlig Jim Ed Brown. Og her skal vi få ham med den kjente melodien Pop It Up Again.

Så skal man over til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut en svensk dame. Hun har vært med i å sunge i flere orkester også, nemlig Carina Jornek. Og her skal vi få henne med den superfine melodien «Låt sommeren junga deg».

Det blir vist mye svensk musikk I dag, men det gjør ingenting så lenge det god musikk. Og da skal vi ta turen til Mønsterås I Sverige. Der finnes det et bluesorkester som heter Mønsterås. De startet opp I 1974, og det første albumet kom I 1978. De gitt ut 16 album, og her kommer Melin Honest I Do.

Da skal vi til USA og igjen og få en blues- og rockemusiker, nemlig Lonnie Mack. Han både låtskriver og gitarrist, og her kommer han i melodien Baby, What's Wrong?

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Aha Trekspillklubb som fremførte melodien En liten blåveis. Nydelig. Da er det drift der, ser. Med kjærlighetens låge.

var det siste melodi ut, og det er Sputnik som fremfører melodien Fly lille sangfugl. Tusen takk for at du har lyttet på programmet mitt. Sonja Eike var i studio med deg på gjenhør. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.